lagi Palu Muronyo akan buka ujin. Nyajit tak siap-siap cit, menyuruh rumah tanya na parik, tak jut tak pegelih parik-parik. Biasa po tetruh jentuka parik penuh dengan bro, akhir but imutun dan meluap sehingga

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.